Діти сулять, як їм це буня гаті. Так це муде янко кірик і тепиде тара арті. Di mana rasa kau suka sih harap tunduk tetap masih dengan hubungan terpasti. Kenapa muda